0: Nu are cred vitala.
1: Nu are cred vitala în prostie.
0: Am zis în înviu.
1: Third party caller, mail down. Correction, person down.